0: 上から見ても、あの涙を泣きながら聞いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民艺团长，这是他带领合唱团第13次来尼演出。这次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。